pada yanatanam syarahan ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan buku teks ku sekolahkan.